ya kuta ya kole ya paya ni na ba. Mora ya paya ngo kanyel ba. Yolo kapela. Mora unor bartara. Alanjara kakara. Orpara. Wilara. Kole ni jara ni na ba. Ala jela ka ni na ma. Kole ni jara.